bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: befaler.
1: Jeg tenkte 3-4K liksom. Bare, jeg kan gjøre det for 4K. Så
2: ja. Nei, jeg tenkte så mye på prisen.
3: Skru opp litt. Ja, det er good, det er good.